Salmur 103 Etter David Lova Herren og Salmoen og alt som uimerger Lova høyla jeg navn i hansara Lova Herren og Salmoen og gløym ikkje at lær velgjerer hansara Han jutan og i fire djøver at lær miskjerer tøyner og grøyer at lær sjukur tøyner som løyser løyvtøyt fra grøvene og krøyner til vi nøye og miskun som mettar saltøyna vi tøy og gott er så du innkjist oppbatter som ørnen. Herren gjør rattvise og ratt med de øtlen kuaen. Han lat Moses vita veiersunner, bøtten og sjøls versksunne. Miskonsamer og nøyvor Herren. Lenk møyer og ryker i mildløyka. Han helder ikkje vi at heva nekko i møte øynan, og han gøymer ikkje til evigert høyer røye. Han gjør ikkje vi okkon etter sinten okkara, og løner okken ikke etter mykker og nokkere. Nøy, som himmelen høyt iver hjørne, nøy hans stor iver tøymon og i øktast han. Så lengt som østre fra vestre, letter han sinter okkere være lengt fra okken. Som feir gjør miskon mot i bøtnens øyne, så gjør Herren miskon mot i tøymon og i øktast han. Så han vet hvor i skapninger vi der. Han minnes at vi er og dost. Som græse og der mannsins, Som blåman av marskene, så blåmar han. Ta i vinteren blæser åan, han ikkje til langur, og sted hans void ønske om han langur. Men nøye herrans værer fra evunnen til evunner, iver tøymon og gjøytast han, og rett for hans røkker lykka til badnabøtten, møte tøymon og halta sattmala hans og minnes bo hans så de gjerra etter tøymon. Herren hever røst høsettesvitt og himle, og alt lagt under røyge hans Lov i herren om tid ønglar hansara, tid veldig jo i måtte, som gjerra til i han bojer vid det samme som tid høyra ljøve av året hansara. Lov i herren om atler herskare hansara, tid tænare hansara som fullføra vilje hansara. Lov i herren om ødelversk hansara, atle stæn i her som han rever. Salmoen, lov av herren om. Salmer 103.

0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Hjertelig velkommen. Og dette er en fantastisk løte at vi har vidt til. Jeg visste hva det hendte. Og det er, kan man säga, gjennom alle vikene. Kjenslan av hesene kunne samles, kjenslan av vi alle samkomne rundt fjøren kunne være samles, er veldig noe helt

løven når Jesus skal brøle, for han skal brøle der ifra Joel, det tredje kapittel. Vi tar ikke tid til å slå det opp, men han skal brøle ifra Jerusalem, og verdens nasjoner skal skjønne at Gud er Gud, og han våker over sitt mektige folk. Derfor er vi kommet inn i en tid i dag. For det store utfordringen som ligger foran, det blir den byen Jerusalem. Hva står det i Zakaria i det 12. kapittel, i det første verset? Se, jeg, sier Gud, gjør Jerusalem til en løftestein for verdens nasjoner. I dag har 147 nasjoner skrevet under på i FN. Jerusalem skal deles. Men hva sier Gud? Den byen skal ikke deles. Og hør hva jeg sier nå. Vår hovedstad Oslo, London i England, Stockholm i Sverige, København i Danmark, Berlin i Tyskland, Paris i Frankrike. Alle disse hovedstadene kommer til å bli delt før Jerusalem skal deles. Og hvordan det? Allerede i Norge, i vår hovedstad Oslo, i to områder i vår hovedstad, Tøyen og Grønland-området, det er inntatt av muslimer. Allerede i dag, i disse to områdene, i vår hovedstad, Tøyen og Grønland-området, får muslimene lov til å bruke sharia-lover. Når det gjelder ekteskap, når det gjelder skilsmisse, når det gjelder barneoppdragelse, når det gjelder eiendomstvister, så bruker de sharia-lovene. Og en muslim som sitter på vårt storting i Norge, i Oslo, Abid Radia, han sitter der på venstre, han sa for noen måneder siden, i vår hovedstad, sa han, så utvikler det seg en parallell kultur. Vi har alle våre nye landsmenn, sa han, og han er jo en av de, som vil ha sine egne lover parallelt med de norske lovene. Og vet du hva han sa? Det blir en tragedie for Norge. Og vet du hva som skjedde? Etter han sa det offentlig i vår hovedstad, så man har politibeskyttelse 24 timer i døgnet. Jo, Gud er Gud, men det er himmelens Gud som skal gjøre Jerusalem til en mektig løftesten. Og så står der videre, det er i kapittel 12 i Zakaria, vers 2 og 3. Den som løfter på Jerusalem skal såre seg selv. Og det er viktig at du er klar over. Men Gud er Gud, og med Guds hjelp så skal Israel seire, og Herren skal føre verket igjennom til seier. Derfor er jeg veldig glad for jeg kan si til deg, det vi nå har løftet fram, hva er løsningen i Midtøsten? Da har du fått en liten peiling på den kampen som utspiller seg, ikke bare lenger i Midtøsten, men også over hele verden. Løsningen i Midtøsten, det er Jesus. Det som skjedde der i Jerusalem, på det midterste kors, der sonte han all verdens synd. Der betalte han for din og min misgjerning. Og der på Golgata kors, så gjorde han de to til ett, både jøde og hedning. Der rev han ned gjerdet som skilte de. Der drepte han fiendskapet, og så kom Jesus og forkynte fred. Hva er det vi opplever i dag i Midtøsten? I mange av de arabiske landene, mange av de andre muslimske landene, så er det stille vekkelser. Jesus åpenbarer seg i drømmer. Han åpenbarer seg i syner. Og vet du hva som skjedde på Gaza-landet?

tre måneder etter Israel gikk inn på Gaza og satt i gang krigen. En natt så åpenbarte Jesus seg i drømmer og i syner. Og den natten så ble 200 arabere på Gaza stod frem og sa: «Vi har møtt Messias, vi tror på Messias, vi har sagt farvel til islam.» Og en av disse Hamas-terroristene, han ble også frelst og overgav seg til Israel. Halleluja. Så Gud virker. Han er Gud, og han skal føre sitt verk igjennom til seier. Men jeg vil si til deg, vi lever i så høyprofetiske tider. Vi er så nær den dagen Jesus skal komme igjen, at jeg vil si til deg, det er ikke tid til å sove, det er tid nå til å være fullt våken. Er du klar nå? Hvis Jesus skulle komme i kveld, er du reiseklar? Har du saken din i orden? Har du billetten? Har du tatt imot Jesus? Han står her med en åpen famn. La oss be. Vi takker deg, Jesus, for du skal komme igjen. Og vi gleder oss over, Herre, det løftet du gav, at du skal komme igjen. Nå ber jeg, Herre, at du vil se til den enkelte som har vært her inne i denne kveldstund. Du kjenner hjertene. Senk et hellig alvor nedover, at vi forstår hva den profetiske klokke varsler. Du ber oss, Herre, i denne tid om å være fullt våken. Du ber oss, Herre, om ikke sove, men være fullt våken, og først og fremst være med i bønn. Og vi ber, Herre, for Færøyene. Vi ber for at du igjen vil sette ned en vekkende vind over disse øyer. Vi takker deg for alle de som er frelst, alle menighetene, kirkene, bedehusene, alt det flotte kristne arbeid som drives på disse øyene. Men du ser dere de som ber for sine som enda ikke er frelst. Vi ber for bønnebarna i kveld. Tal til bønnebarna. La de skjønne det er tid til å søke deg. Velsign du, Herre, de to flotte leirene som er med ungdom nå på disse øyene. La ungdommen virkelig få glede seg og fryde seg og oppleve deg. Og så ber vi for oss som har vært samlet her i denne kveldstund. Gi nåde, Herre, at du igjen vil vekke en hellig lengsel, så vi kjenner nød, en hjertenød, for at mennesker må bli frelst. Herre, hjelp oss til å ta noen hellige bestemmelser i kveld. Amen. Skal vi være litt i bønn? Vår musikkvenner, de kommer frem også. Når vi er nå i bønn, så vet du med deg selv, du er kommet inn her i denne store møtehallen, og vi er mange hundre samlet i kveld. Vær klar over, Jesus, han ser akkurat deg. Han ser hvordan du har det. Og han ønsker at du skal leve hele hjertet og tent i brand for han. Og av og til så er det viktig, når du har vært på et møte som i kveld, og lyttet til den profetiske siden av Guds ord, så er det viktig at det skaper reaksjon, at du tar noen hellige bestemmelser. Du vet med deg selv, er det lenge siden du har åpnet Bibelen, så har du navnet, men du har mistet livet. Men i kveld står Jesus og sier, jeg vil igjen ta meg av deg. I kveld har vi en nådens anledning til å si Jesus. Det gjelder ikke kona mi i ektefellen, det gjelder meg. Det gjelder ikke presten eller pastoren, men det gjelder meg. Det gjelder ikke sidemannen i kveld, men det gjelder meg. Jesus, sett du mitt liv i brand for deg. La denne kvelden i kveld bli en merkekveld i livet mitt. Skal vi senke blikket og lukke øynene?
Og så vil jeg spørre. Sitter du med oss nå og kjenner, det ville være godt om de var for meg. Så skal vi gjøre det. Kan du løfte din hånd? Du som kjenner, be for meg i kveld. Gud signe dere. Det er hender som løftes. Herren ser, han vil komme ned. Han vet om din situasjon. Og jeg vet det er litt å sitte og tenke, nei, jeg tør ikke løfte hånda. Nei, Herren ser til hjertet ditt. Han ser hvordan du har det. Og han kan gjøre noe i ditt liv i kveld. Men nå skal jeg være veldig konkret. Du som har noen du ber for i kveld, løft hånda di, så skal vi be konkret for bønnebarna. Løft hånda di høyt, du som har bønnebarn. Noen du ber for, skal vi være bedende i kveld at Gud virkelig skal bryte igjennom. Skal vi reise oss opp nå? Tror det er mange flere som har bønnebarn. Vi er frimodige med hånda di. Nå reiser vi oss opp. Og så ber vi noe konkret for bønnebarna. Og etterpå så gjør vi det slik at du som ønsker forbønn, du er velkommen til å søke fram. Her er veiledere som kommer fram og er med å betjene. Og så er det flott samtalerom inne forbi her som du er velkommen til å gå inn i. Herre, jeg ber for din løftede hender. Du så, Herre, de som ba for sine og ber for sine. Vi ber, Herre, at det skal bli et gjennombrudd, at mange skal få se at bønnebarna kommer og søker deg til frelse. Hjelp oss, Herre, at ikke vi lar hendene synke i avmakt og mismod, men du vil tenne oss på ny for at du kan gripe inn på underfull vis. Tal til bønnebarna i kveld. Velsign mor og far som er med og kjemper for sine, at de skal få se mens de lever, at de kommer og søker deg. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Nå synger de, og så er du velkommen til å søke fram. Gud velsigne deg. Ta en bestemmelse. Ta gjerne med inn, og så kommer du fram. Og vil du gå rett inn i bønnerommet, så kan du det. Gud velsigne deg. Nå står vi i bønn, og så synger våre venner.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Biblian. Og i Nytt Testamentet og i Biblene er det fyra ymisk evangelie om Jesu liv og tjenestu. Evangeliene er å skrive av fyra ymisk om personen til fyra ymisk bølger. Matteus evangelium er skriva særlig til jøder. Da legger den da at Jesus Messias og viser til nekv profeti i Gamla Testamentet. Matteus evangelium særlig kjent for fjattla pratikuna og Jesus om rujtje himmerujtjes, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommersyna, om sjønsbøyene. Matteus kapitel 8. Attar till Jesus och han blir fötter. Attar till Jesus Krists, sonar Davids, sonar Abrahams. Och Abraham åt i Isak, och Isak åt i Jakob. Jakob åt i Juda och bröver hans. Juda åt i Peres och Sera vid Tamar. Peres åt i Hesron, Hesron åt i Ram. Ram åt i Aminadab, Aminadab åt i Nason, Nason åt i Salmon. Salmon åtte Boas vid Rahab, Boas åtte Obed vid Rut, Obed åtte Uisai, Uisai åtte David kung, David åtte Salomon vid kono Urias, Salomon åtte Roboam, Roboam åtte Abia, Abia åtte Asa, Asa åtte Josafat, Josafat åtte Joram, Joram åtte Osias, Osias åtte Jotam, Jotam åtte Akas, Akas åtte Ezekias, Ezekias åtte Manasse, Manasse åtte Amon, Amen åtte Josias. Josias åtte Jekonja og brøvransere. Omtattøyene tog herløyngen til Babylon før fram. Etter herløyngen til Babylon åtte Jekonja si Altiel. Si Altiel åtte Zerubbabel. Zerubbabel åtte Abiod. Abiod åtte Eliakim. Eliakim åtte Asor. Asor åtte Sadok. Sadok åtte Akim. Akim åtte Eliod. Eliod åtte Eliasar. Eliasar åtte Mattan. Mattan åtte Jakob. Jakob åtte Josef, mann Mario. Av henne var Jesus fötter, han som kallas Kristus. Såleis er det öll attarligene fra Abraham til David, fyrstanlig. Fra David til herløyngene til Babylon, fyrstanlig. Fra herløyngene til Babylon til Kristus, fyrstanlig. Vi føying Jesu Krist gikk så til. Maria møver hans var trolova ved Josef. Men arent jeg kom og ser man, røntest hun at være vid baden. Vi høyler andanen. Men vi til at Josef medver henne var rattviser, og vil ikke gjøre henne til skammer for allmenninget, at lei han løgnelige at skiljes fra henne. Medan han hoksa i omøyta, bosti ånkel har han seg fyr i hånden og dreime, og sier, Josef, soner David, øytast ikke at teka tiltun Mario, konotunna. Tui til som i henne gite, det høyler andanen. Hon skal øye son, og du skal kalla navn hans Jesus. Tui han ska frälsa folksut från synden torra. Allt detta hände för att jag skulle gänga ut som tala av herranen, vid profeten som säger Modgen ska vara vid baden och oja son, och någon hansare ska vara kattla Emanuel, som utlagt er god vid åkken. Tain och Josef var vakna och upp ur svövne, gör till han som ångel herran säger avlagt honom, och tog till sin konsyna. Men han hälsade inte till henne då, fyrren hon i åtta sonsyn, och han kallar i namn hans Jesus. Matteus kapitel 8. Matteus kapitel 2. Vois männener ur Estolondon, flutjanen till Egyptalands, badna mori i Betlehem, och kommer ver ur attor ur Egyptalandet vid Jesuset. Ta i nu Jesus var fötter i Betlehem och Judea, och att övån Herodesar kongs, kom och vismen ur Estolondon till Jerusalem och sötte. Kvär är kongor jödarna som fötter er, då vi vita var särskötten och hansara här Estre, och er komnera tillbe han. Ta Herodes kongor hård i hitta, kom ött i åan, och av allt Jerusalem vid honom. Och han kattla i samman allar hövudspräster och skriftlärda folksins, och spurte tar kvär Kristus skulle vara fötter. Tar svära av honom, och i Betlehem och Judea, tog så er skriva vid profeten, til Betlehem og Jutalandet, og ikke er til henne minste av høvdingen Juta. Til ut her skal komme høvdingen, som skal være her i Israels folksmunds. Ta kattla i Herodes løgnelige, vismennar til sønn, og fikk fra dem en gjøtle at vite om togjene, da støttene har vært rett seg. Så sendte han til Betlehem og sier, «Færi og spyrje gjøtle om badene, og ta i tid av å funne det. Lær det ta med videre av, så øsne jeg kan komme og tilby det. Ta i tar at du hørst år kongsens før tar av sted. Og støttene som tar at du ser her estre, gikk fire døgnet, inntil hun kom og var standende og giver her badene vær. Ta i tar søv og støttene, gledt oss tar av medtallige. Ta i tar så inn i huset og søv og badene og møvertes Maria. Og tar fotlo nyer og tilbe av det, og løt opp gømsler og søgner, og offre av å ta gaver. Gudl, røykelse og myrra. Jeg tror at god nå i dreime har jeg avværet høyr, om ikke jeg færre atter til rødes, for å ta ære løy høymatter til landsut. Ta et høyr vår og færner av sted, vurste ångel herren seg i dreime for Josef og sier, «Røys til, takk badne og mørtes vitter, og flytjan til Egyptalands, og vær her inntil jeg sier der til, tog jeg rødes for at løyta etter badnen, at drepa til. Ta røstestan, tog badne og mørtes visser om nattene, og før av sted til Egyptalands. Og han vær her inntil jeg rødes hver dager, for at jeg skulle gønge ut som tale av herrenen vid profetenen som sier, «Ur Egyptalandet kattler jeg sånn min». Ta jeg rødes nå så, at han var svitjen av vismannen, var han ekvelige ytler, og sendte mennene sted og lett drepa øtl dronjabøten i Betlehem, og atle stedene i her om veier, som var og tvei år og minne, etter togene og i vismennene hadde sagt om. Ta jeg ta ut som tale ved Jeremias profeter og sier, «Rødt hårdest i rama, emkan og grater og stør sorg, rekk og grett om bøtensøyne, og vil de ikke lette seg åka, tog teg og ikke langer.» Men ta i rødtes verdier, vurste ångel herren seg i dreime for Josef og i Egyptalandet og sier, «Røys til, takk badne og mørtes vitter, og fær til Israels land. Tog tar i rødeier som lov og badne noen etter løyvene. Ta røstestan, takk badne og mørtes visser, og kom til Israels land.» Men ta han hørte at Arkelaus var konger i Judea, etter Herodes færesyn, rattes han affæra her, og vite at han var avværet av god i dreime, før han avsted til Galilea. Da han var kommet her, bosettes han i bygd som øyder Nazaret, fyre at jeg skulle gynge ut som taler vid profeten, at han skulle kattlast Nazareere. Matteus kapittel 2. Matteus kapittel 3. Johannes prediker og døyper, og Jesus vil døptur. Og at han døven, støy Johannes døypare fram og prediker i øyemørsk Judea og sier, «Vente vi, til røyke himmelrøykes, kommet ned.» Han han og Esaias profeter taler om, da han sier, «Rødt ans, som råper i øyemørkene, gjør i herren om vegen til røyer, jævne gøter hans herre.» Hesen Johannes heier klæge av kamelodl, og lever belte om lenderne. Føye hans herre var græshopper og vittler honengur. Ta før Jerusalem ut til hans herre, og alt Judea og alt landet om Jordan. Og de var døpt av honom og i ånden Jordan, og gjort av hos syndersynner. Men ta han sa nekvar fariserar og sadukerar kom alt døpsyn, sier han vittor. Orma jeg kom. Hvor lærte tikkun at flutja undan røyene i kjemur? Beret hui avvøkst og i sverrar til omvending. Og hoksi ikkje at tid kunne sia vi tikkun sjolvun. Vid heva jo Abraham til feir. Tui er sige tikkun, at god mentor at vetja Abraham i oppbøtten, ja hesson støynun. Øksen ligger langko vi rød treena. Tui virur kvørst tre som ikkje bør gåan avvøkst, høgt nyer og kasta ui elden. Et oi betikkun i vattnet til omvending, men han utkjemmer etter meg, sterskare enn jeg. Han som ikkje verdur at bera skekvarnar tja. Han skal døypa tikkun i høyle antanon og elde. Kaste skoblesøyna hever han i håndene, og han skal gjøtla rønsa gulvesøyt, og sauna kvøydesøyna inn i løvene, men dumpene skal han brenna og i øsløtjande elde. Ta kom Jesus ur Galilea til Jordan, til Johannes at være døpter av honom. Men Johannes søtte honom til og sier, «Mer tørver at være døpter av ter, og to kommer til moen. Da sverre jeg Jesus honom. Let han jo være gjørst, for jeg så la jeg sømmer okken at folk kommer alle rettvise. Da let han til å være gjørst. Ta inn og Jesus være døpter, kom han vidt å se meg opp ur vattnet, og himmelen åpnet i sfyrjonen, og han sa andre gods dela nyer som duvo og koma ivran. Og rødt kom av himle som sier, «Hesen sønner min hin elsker jeg, som jeg har takket til.» Matteus kapittel 3. Matteus kapittel 4. Jesus virer frøstavur. Bosettes du i Kapernaum, byrger at pratika, kallar lærersvøyner, og lærer og grøyer. Ta vær Jesus av antanon, løtter nyan i øyemørkene, at være frøstavur av djevelnon. Ta jeg nu hei fasta, fjørte dier og fjørte nætter, hunkra i han til endan. Ta kom frøstavur til hans herre og sier, «Erst du sonur gods, så si at hese støyner skulle være brei. Han sverre jeg skriva menneska lever ikkje best av breie, men av kvarjon året og i utgångor av munnegods. Ta tåg djevelnan visser til den høylige sted, sette han av takbrun tempelsins, og sier vi han. Erst du sånne gods, så leip nyer, to skriva han skal djeva ynglansunnen bo om te, og tør skulle bæra te av hånden, så til ungans døgn skal slå føden ui. Jesus sier vi han. Oppator skriva, du måste ikke frøste har han godtøyen. Atter tog djevelen han visser, nyen av ekvelige høgt fjall, vurste hun han ødel rujtje høymsins og dortøyre, og sier vi han. Alt dette skal jeg gjøre til, om du vil falle nyer og tilby meg. Ta seg Jesus vi han, fær bort satan. Du skriver har han godtøyen skal du tilby, og hånden øyne skal du tjene. Ta for djevelen fra honom. Og enklare kom til hansara og tante honom. Ta Jesus fratte, at Johannes var setter fastur, før han til Galilea. Og han før ur Nazaret, og kom og bosettes i Kapernaum vid vattnet, og i landslåten Sebulons og Naftali. Fyri at det skulle genge ut som talar vid Isaias profete og sier, Sebulons land og Naftali land fram vid vattnet og hinner med Jordan. Galilea høtningarna. Fölkje som satt i myrskre, sa størst ljus. Og fyrt høymon som søvde i landet og skugga degjens, rann opp ljus. Fra torretøy får Jesus at prætika og sige, «Vente vi, tøy rujtje himmelrujtjes kommet ned.» Så man og gikk vi vattnet i Galilea, så han tvar brøver, Simon og kallast Peter, og Andreas brøver hansara sette gatten i vattnet, tøy tar vår fyrstjemenn. Han sier til Vittor, «Fylltje mer, så skal jeg gjøre tikkene til menneskefyrstjemenn. Vi tar samme fjordet fra gøttene og fyllte hånden. Ta han henne for langer, så han får ære brøver. Jakob, son Zebedeus, og Johannes, bror hansere, og i baten han viser Zebedeus fergetøyre, tar bøtt og gøttene sine, og han kattler i tøyre. Ta fjordet vi tar samme fra baten og fergetøyre, og fyllte hånden. Jesus fergetes nå om alt Galilea, lærte i synagogen tørre, prætika evangelium rujtjesens, og grødde hverja sjuko og allsjens vojkløyga til falskjennom. Han var giten om alt surland, og de kom til hansara vi ötlan sjukon som var heimsøkt av imiskon sjukdomen og plavon. Beget heimon og var sett av idlan anton, nyrfalls sjukon og lamnon. Og han grødde de. Og nekk folk fyllt i honom, ur Galilea, Dekapolis, Jerusalem, Judea, og landet han hinne med i Jordan. Matteus kapittel 4. Matteus kapittel 5. Fjallabrætikan fra vers 8-26. Ta i hannes sa fölkje, før han nyan av fjallet, og ta i hannes sett seg, kom og lær seg når han ser til hans. Han lette opp munnen, lærte tøyre og sier, «Sel og hinne fatak og i anta, tøy rujtje himmelrujtjes torra. Sel og tøy som syrja, tøy tøy skulle være trøsta. Sel og hinne spekføro, tøy tøy skulle erva hjørna. Sel og tøy som hunkra og tista etter rattvise, tøy tøy skulle være mætta. Sel er hinne miskun somo, tui tei skulle finna miskun. Sel er hinne hjärsta røyno, tui tei skulle sudja god. Sel er tei som få av fri ulle, tui tei skulle kattlast bøtten gods. Sel er tei som er ätsøkt fyrir rattvise skuld, tui rujtje himme rujtjes torra. Sel er tid, tai tei spotta tikkun, og sudja ätikkun, og likva alt illt om tikkun fyrir muna skuld. Gleist og fegnest, Tøy lønn tikkara stor i himle. Så la jeg søkte tøy at profeten om, og i vår og fire tikkun. Tid salt gjerrerinner. Men misser salte kraftsøyna. Hvordan skal tøy at du være salt? Da du ikke langer, utan at være kastet ut og trakka nyr av menneskjøn. Tid jøsheimsens. Stavur i sentra fjallet fjallet ikke. Tøy tendra heldre ikke jøs, og seta tøy under kjøpemalet. Nei, og jeg sa stekken, så løser det øtlen i husen. Lete så løs jøstikkere, løsa menneskjen, så de kunne suttje gode versktikkere, og ære fjergertikkere som i himmelen. Hoks ikke at jeg kommet å sette lovene urgilde, etla profeterne. Jeg ikke kommet å sette urgilde, men at folk kommer. Du sannelig sier tikkun, inntil himmel og gjør for genka, skal ikke minste bøkstaver eller prikker av lovene forgenga, fyrren til alt hever hent. Hvert han som tog bryter og titt minsta av hesom boven, og lærer menneske så, skal kalla sin minste og rydje himmerudges, men han og heldur teg og lærer teg, skal kalla staurer og rydje himmerudges. Tog i sige tikkun, i rattvise tikkara, ikkje mætare enn rattvise hina skriftlærdo og fariserana, kommer det alls ikkje inn og rydje himmerudges. Tid var hørst at sagt vi vinar gomlo. Du måst ikkje drepa. Og tannu dreper skal vera sekur fyrir dømonon. Men jeg sier tikkun, at hvert han som utan grunt ytlur vi brøvorsvinn, skal vera sekur fyrir dømonon. Tannu sier vi brøvorsvinn raka til et haår, skal vera sekur fyrir ranon. Og tannu sier dåretun, skal vera sekur til eldhelvetes. Om tær tøy kjemmer i ho, tøy du bæst fram gavotøyna og altare, at brøvertøyn hever okst i møte tær. Leta gavotøyna litja her framanfyr i altare, og fær og vær fyrst samtår vid brøvertøyn. Kom så og bær fram gavotøyna. Vær sjøtår til semjo vid møtpastøyn, mean du enn æsta venon vid honom, så ikkje møtpasten letter til dømaranon i hendur, og dømaren letter til tænaranon i hendur, tover sættur i fengahus. Sannelig, jeg sier tær, Du skal alls ikke släppa ut til henne förrän du över gold det sørsta øyre. Matteus kapittel 5, 4 helt. Matteus kapittel 5, fra vers 22 til 48. Fjattla prætikan og til framhalt. Tid av hørst at sagt dir, du måst ikke drive hår, men jeg sier tikkun, at kvart han og hikker av kvinna og hever ho av henne, hever langt og driv i hår vid henne og hjertasvinnen. Om nu høyre eget og et frøster til, så ryv ta ut og kasta det fra til. Det der bedre at ånd limer til henne vil få komen, enn at alt likamtøyt vil kasta i helvete. Og om høyre hånd til henne frøster til, så høyre han av og kasta det fra til. Det der bedre at ånd limer til henne vil få komen, enn at alt likamtøyt vil kasta i helvete. Øysni sagt, «Tan du skilst fra konosynet skal djeve henne skilnavar brev. Men jeg sier tikkun, at hvert han og skilst fra konosynet fyrir neka anna enn hår, gjer at hon driver hår, og hvert han og tekur fra skilda kvinnot til ekta, driver hår. Oppator heva ditt hårst, at sagt vi hinner gomlo, du måst ikkje svørja rinkan oi, nei, du skal halta herranon og gjør tynar. Men jeg sier tikkun, at tid skulle alls ikkje svørja, ikkje om himmelen, til han hasade gods. Oi heldur om jørna, til hon fautaskammel hansara. Oi heldur om Jerusalem, til te stavur hins stora kongs. Oi heldur måste svørja om høttut, til to fast ikkje gjør hår kvitt eller svart. Nei, tala tikkara skal vera ja, ja. Nei, nei. Og te som møyr enn heita, av hinnon ytla. Tid var hårst, At sagt eia fyri eia, og tom fyr tom. Men jeg sier tikkun, at tid skulle ikkje seta tikkun i møte hinun ytla. Nei, slær onkur til under høgra venka, så vend honom hin vi. Vil onkur seks høtja til og teka kyrkeltøyn, så let han få av kappan vi. Og nøyer onkur til at genka øyna mulviser, så gakt fer vi honom. Gjev tøy som byr til, og ventar ikkje fra tøy som vil lena fra til. Tida var hørst, et sagt er, du skal elska nasta tøyn, og heta fortjenta tøyn. Men jeg sier tikkun, elskje fortjenta tikkara, signe tei som banna tikkun, gjør ta man godt som heta tikkun, og bygge fyr ta man i hoa tikkun, og søkje et tikkun, fyri at hit kunne være bøtten feir tikkara som i himmelig er. Tui han letur sølsina renna opp iver ønt og gå, og letur regna iver rattvois og eur rattvois. Tui om tid elska tei som elska tikkun, kvarja løn og jeg tid fyr tia, gjerra ikkje òsne tattlararnir til sema, og om tid hølsa best brørum tikkara, kvart størst gjerra tid toa. Gjerra ikkje òsne høytningarnir så. Tid skulle tui vera fullkommen, og så himmels kjefeir tikkara fullkommen. Matteus kapitel 5, 17 helt. Matteus kapitel 6, fra vers 8 til 18. Fjallar prætikan til framhald. Værre tikkun, at ditt utinna ikkje rattvise tikkara fyrir menneskjon, fyrir at vera satt av tøymon. Tui så heva ditt onka løn tja fyrir tikkara som i himmelig er. Tai tui gjevur olmosu, måstu tui ikkje leta blasa i luur fyrir der, som hiklarar nergjera ui synagogunum og agøtunum, fyrir at hår kunne njóta lov av menneskjon. Sannelega, sier tikkun, tøyra var langt og finnje lønnsyna. Nei, tøy du gjevur olmosu, leta ikkje vinstru håndtøyna vita hva din høgra gjer. Fyrir at olmosa tøyn kan vera i løndun. Ta skal fægir tøyn som ser i løndun løna til. Tøy ditt bia, mot ditt ikkje vera som hiklaranir, tøy tøy man damar a sandu sunna gokun og a vea møtun, og bia fyrir at hår kunne vera sattir av menneskjon. Sannelega, sier tikkun, tøyra var langt og finnje lønnsyna. Men tu, tai tu bier, fær inn i kamartuit, lett attur hortuina, og bi til fægirtuin som i løndun. Ta skal fægirtuin som ser i løndun, løna ter. Og i bønnen tikkara modet ikkje fafangt teka årene opp i seman, som høytningarne. Tui tøyr halta at tøyr skulle vera bønhårder, tøy tøyr nøyda mong år. Lutjes tu ikkje tøymon. Tui fægirtikkara void kva tikkun tørvar, og æren dit bia han. Tui skulle dit bia så løys. Fægir okkara, tu som erst i himle, høylagt vere navn tuit. Kome ruid tuit, vere vilje tuin som i himle, så a gjørne vi. Gjev okkne dea daglia brei okkara. Fyrir gjev okkon skulder okkara, som òsne vid fyrir gjeva skuldaran okkara. Lai okkon ikkje ui frostingar, men frels okkon fra idlun. Tui, tuit ruidje og valde. Tuin høyren, og i allar eivir. Amen. Tui fyrir gjeva tid menneskjon misbrott torra, skal himmelske fægir tikkara òsne fyrir gjeva tikkun. Men fyrir gjeva tid ikkje menneskjon misbrott torra, skal fægir tikkara heldur ikkje fyrir gjeva misbrott tikkara. Ta i tid fasta, gengje ta ikkje vi myrskun anlite som hiklararnir. Tui tar eivskapa anlitsut, fyrir at menneskjone skulle sutja at tar fasta. Sannelega, sier tikkun, tar eva langko finnje lønnsuina. Nei, ta i du fastar. Salva du høyt ut, og vaska ter om anlite, fyrir at ikkje menneskje skulle sutja at du fastar. Men fægirtuin som i løndun. Ta skal fægirtuin som ser i løndun. Løna ter. Matteus kapittel 6, 4 helt. Matteus kapittel 6. Fra vers 19 til 34. Fjallar prætikan og til framhald. Sauna tekun ikkje skatter av hjørne, her møler og rostor etta, og tjauar brøtta inn og sjæla. Nei, sauna tekun skatter og i himle, her kvørst til møler eller rostor etter, og tjauar ikkje brøtta inn og sjæla. Tui her som skatter tui ner, verur hjärsta tui tvi. Eia ljós likamsins. Tui eia tui frukst, verur alt likam tui ljóst, men eia tui sjukt, verur alt likam tui myrst. Nu ljóse som ui ter myrskur, Hvordan størst vil ta ikke myskre? Ongen kan tjene at vi må ha rundt. Tog Anna kvart heter han annan og elsker annan. Etla helder han seg til annan og vannvirer annan. Tid kunne ikke tjene gode og mammon. Tog sier tikkun. Stor er ikke fyre løyve tikkere. Kvettet skulle ete og kvettet skulle drekke. Og helder fyre lika med tikkere, kvettet skulle fære ui. Ikke løyve mer enn meteren, og lika med mer enn klæene. Hittje er foklen himmelsins. Tor soa ikke, tor hesta ikke, tor sauna ikke løver. Og himmelske ferger tikkere føyer tor. Og tid ikke menka mer verter enn tor. Og hver tikkere kan vi at ståre, Lætja elen at rætt aldri søgnum. Og hvor stora tid fyrir klævun? Akti etter liljunan av marstinu. Hvor så ter veksa? Ter arbeida ikkje. Ter spinna ikkje. Men jeg sier tikkun. Ikkje sjolvur Salomon og i allar dord søgne var kladdur som øyn tørra. Klægir nu god så græsi av marstinu som stendur i det og i morgen verur kasta i ovnen. Skellan ta ikkje mykje møyre klæg tikkun. De truar vojku. Tui skulle det ikke ståre og sige, hva skulle vi ete, eller hva skulle vi drekke, eller hva skulle vi fære ui. Etter ødlands løykon søker jeg jo høytningerne. Og himmelske feir dikker av vøyt at jeg kunne tørre alt dette. Nei, søker jeg først rydde gods og rettvis i hansere. Så skal alt dette være givet dikken omframt. Ståre du ikke fire det innom i morgen. Dævren i morgen skal ståre fire sin egne. Hver dævren hever no mitju i plavosyne. Matteus kapitel 6, 17 helt. Matteus kapitel 7. Fjalla pratikan til framhald. Dømi ikkje, fyri at tid skulle ikkje vera dømt. Tui vi dømanon og tid døma vi, skulle tid vera dømt. Og vi malanon og tid mala vi, skal tikkun vera målt. Hvor sørst du flysene og eier brøvertunns? Men vi er ikke verur vi bjølkan uten egne eier. Etla hvor så først du sagt vi brøvertunn? Lett meg teka flysene ut ur eier tunnen. Du som sjølver gonger vi bjølka og eierne. Hiklare tunn. Tek fyrst bjølkan ut ur tunnen egne eier. Og ta kan så sutja vel at teka flysene ut ur eier brøvertunns. Gjev vi ikke hundun hit høyleie. Og kaste ikkje perler tikkara fyrir svoin. Fyrir at hei skulle ikkje trakka ter nyer vid fjodensvinnum, og venta seg og skria tikkonsunter. Bie, så skal tikkon vera gjive. Løyte, så skulle dit finna. Bentje oppå, så skal tikkon vera leti opp. Til hver tann og i bier, fer. Tann i løytar, finner. Tann i bekkar oppå, honom skal vera leti opp. Etla hver tann med vår tikkara mittlån som djevur sinusun og støyn, ta han byr han om brei. Etla djevur hon om orm, ta han byr han om fisk. Vita nu tid som önd ero, at djeva bøtt no tikkara gauar gavur. Kvosso mykje møyre skal ta ikkje feir tikkara som i himli er. Djeva ta imo gauar gavur som byr han. Alt som tid tog vilja at menneskje skulle gjera tikkon, skulle tid òsne gjera taimon. Tog hetta i loven og profetarnir. Færre innom i trånka porstre. Tøy porstre vitt, og veveren brøyer som fører til undergeng, og tøy mong som færre innom tøy. Og porstre trångt, og veveren smæler som fører til løyve, og tøy fa som finner han. Være tikkun fyrir lye profetene, som kommer til tikkara og i seia klæven, men og glupstyr ulvar innan. Av avvekstånd tøyra skulle de kjenne tøyr. Hentar nekkar vunbyr av tårnen, etla fikur av tislun. Såleis blir kvart gott tre gauan avvøkst, men et ringa treje blir ringan avvøkst. Gott tre kan ikkje bera ringan avvøkst, og ringt tre kan ikkje bera gauan avvøkst. Kvart tre som ikkje bera gauan avvøkst, blir høgt nyer og kasta i elden. Toi skulle de kjenne tøyr av avvøkst som tørre. Ikkje øyne kvar som sier vi med, Herre, Herre, skal komme inn og rydde himmelrydges. Nei tann, og jeg gjør vilja fægismus som i himmelen. Mång skulle sige vi med hinde, Herre, Herre, heva vit ikkje profetera vi navnetøynon, rikje ut etlar antar vi navnetøynon, og gjørst mengar krafta gjerir vi navnetøynon, og ta skal vitna fyr tøymon. Jeg har vi aldri kjent tikkun. Færre borster fra mer. Tid som gjør du øvratt. Hvert han som tog høyre hese i årmøyne, og gjør etter tøymon, vil du lykker vidt i en manne og bygde huset og hettlo. Grovregne kom, øyene er vokse, og vinteren er blåst og rakt og hette hus. Men det fattelig ikke. Tog det var grunta og hettlo. Men hvert han og høyre hese i årmøyne, og gjør ikke etter tøymon. Vil du lykker døra, og bygde huset og sante. Grovregne kom, øyene er vokse, og vinteren er blåst og rakt og hette hus. Og det fattelig. Og falltes var størst. Ta Jesus var livor at hele hese år, var følt seg offere av lærer hans. Tøy han lærte deg som øyn og valgte deg, og ikke som hinner skrift lærte tørre. Matteus kapittel 6. Matteus kapittel 8. Fra vers 8 til 16. Jesus grøyer spedalskan, drong ogs høvusmans, og verme ur Peters og ånder. Ta i han nu for åman av fjallmon, fyllt i nekk fölkkonen. Nu kom ogs betalskur, fall nyer fyrjonen og sige, Herre, vill du, så kan studjera med røynan. Ta ratt han ut håndena, nem vi han og sige, Jeg vil, vi røyner. Vi tar samma ver han røynsavur fra spedalskosøyne. Jesus sier nu vi han, Såg til at du omgån sier det, men fær og lett presten syna det, og ber fram gavene og i Mosa sier vi giver bo om. Ta i mån til vittnesbord. Ta i han så velkommen inn i Kapernaum, kom høvs med vår tilhansere. Be han og sier, Herre, dronker mån legger lemmen hjemme ved hus, og i svarer på inn. Jesus sier vi han, jeg skal komme og grue han. Høvs med vårens verre Herre, jeg ikke verdt at du skal komme under tak mot. Når jeg sier bare år, så vil du dronke min frusker. Jeg jo selv med vår og stande under øren, og jeg har vi oppått vår hermen under mer. Sier jeg noe vi øyn, fær, så fær han, og vi annan kom, så kommer han. Og vi tjener min, gjør hetta, så gjør han det. Da Jesus hørte hetta, undreist han, og sier vitt det som fyllte honom. Sannelige, sier jeg tykken, jeg har ikke funnet så store trygg. Nei, ikke i Israel heller. Men jeg sier tykken, at mange skulle komme esten etter og vesten etter, og sitte til bors vi Abraham og Isakje og Jakob og i Rydje Himmerydjes. Men bøten Rydjesens skulle være kort ut i myskri utenfor. Her skal være grater og tannet grusl. Så sier Jesus vi høvesmannen, «Fær, ter være som til troet.» Og dronkeren var frusker i som og stund. Da Jesus kom inn i hos Peters, sa han at verme ur hansere, la og hei feber. Ta nærmene vid håndtennere, og hon slapp fra feberne. Og hon for opp og borret til fire hånden. Men da i kveld det var kommet, førte det til hansere munk som sett vore av etlen Anton. Og han rekket ut andre vid året, og grøt til øtl henne tjoko. Fire at det skulle genga ut, som taler vi Isaias profete og sier, han tar og kvøyklager okkara og ber sjukker okkara. Matteus kapittel 8, fyrre helt. Matteus kapittel 8, fra vers 18 til 34. Jesus taler om at fylkja seg etter, stidler stormen og reker ut etter antar ur tvøymon. Da Jesus nu sa nekk folk rundt om seg, beg han at i rom skulle være fære. Her kom en skriftlærer og sier vi igjen, «Morstare, jeg skal fylke til hver tus og først.» Jesus sverer gjennom, «Revar heva håler, og foklar himmelsens røyer, men menneskesåneren hever ikke til som han kan hattle høtten og nøtt.» En annen, og en av lærsvunnen hans, sier vi igjen, «Herre, løymer først at fære og gjøre fære.» Men Jesus sier vi igjen, «Fylg mer, og let henne deg og gjøre deg og synne.» Han får nå i båten, og lærte henne hans å fylte henne, og her og stormer være vattnene, så båten fjeltes av alt noen. Men han svev. Da førte til hans å vakte henne og søtte, «Herre, bjerke åkken, vi genka borster.» Han sier vittor, «Kvi er du til dratter, til troer vøyko.» så røstes han og høytte vind og alder, og blika lokken ver. Ta undra hos mennene og søtto. Hvor to hissen? Så gjerne bæge vinter og vatn akta han. Ta han så for iver omkommen, til land Gadarena, møtte hon og tvor som var og settere av ytlen anden. Ta koma ut ur grøvene og var og ekvelige øver, så ønsken slapp fram tan vegen. Ta røpte, kvæt hava vid vi til at gjøre, to soner gods. Erste komen her at poina okken, åren tog er. Lengt fra ta man la størst svinafølge og åt. Hinner ett lo antarne bo han nu. Rekker du okon ut, så lov okon at fære og svina fylje. Han sier Victor, fære. Ta fører ut, og fører og svinene. Og alt fylje leip ut av bakken og i vattnet, og drukna jo i vattnet. Men her er nere flyttet, og fører inn i bojen og satte fra ødlen. Og kose Gingis sier vi tøymon, og i setter høyt å være av ødlen Anton. Ta fyrir allur bøyrin ut at møta Jesusi, og ta eit sau han, bøyti han fyrir bort av løgjens unnan. Matteus kapitel 8, 17 helt. Matteus kapitel 9, fra vers 8 til 16. Jesus grøyir lamnan, kallar Matteus, etter vi tattlar hon, og talar om festu. Han får nu i båten och får i rum och kom till sin egna boi. Nu kom det till hans vid lamnen manne som la i sång. Ta Jesus sa trygg för torra, säger han vid hin lamna. Vi är hur rester och sonren. Sinter tog innar er och tar fyra djunar. Ta så att hon äkrar av hennes skriftlärdo vid sig själv. Hesen spottar god. Vi tar att Jesus nu sa hoxande torra, säger han. Kvoi hoxat ditt ylt och görs de tickare. Kvätter lättare att säga. Sinter tvinnar är det här fyra djunar. Eller att säga röjs till och gack. Men fyra i att hit skulle vita att människasåneren hever vald och görande att fyra djöva sinter. Säger han vid hin lamna. Röjs till. Täck sångtvinna och färdljus. Ta röstestan och färdljus. Ta i följtje så hetta. Ötta oss dig och prysa och gode. Som är givet människans lukt vald. Ta Jesus henne för långor, sa han man och ett Matteus, sitta vid tottlbona. Han säger vid han, fylk mer, och han röstest och fyllt i honom. Ta han så satt till bors, hajma till honom, kom och nekvar tottlarar och syntarar, och satt till bors vid Jesus och lärsvunnen hansara. Men ta i fariserarna sjö och hetta, satt och tar vid lärsvunnen hansara. Kvoi äter morstare tyckare, vid tottlaron och syntaron. Ta Jesus hör till hetta, säger han vid tör. Fruskon tör var inte lakna, men sjukon. Men färre tid av steg och lärde kvart jag er. Jag vill häva misskon och inte offer. Då är er jag inte kommen att kalla rättvis, men syndare. Ta kom och lär svarna Johannes här till hansara och sötto. Kvå fasta vid och fariserar ni sån ägv. Och lär svarna tyner fasta inte. Jesus svarar i tajmon. Færa brumennen er at syrja, så lanje som brukkommeren er tjataimon, men det er skulle komme, ta i brukkommeren vil frataimon tidsjen, og ta skulder fasta. Ønsken setter bøt av øvtøten vattmale av gammalt plagg, to i bøten skreier møyre bostur og plagjennom, og håle virer verre. Oi heldur virer nuttvoin, lett i gamle kinsetjer, annars brontjas kinsetjerner, og voine fyrir ønske, og kinsetjerner spytlast. Når en nytt vun, vil du lette og nytt kjære kjønnsetjer. Så verast bøyer parster. Matteus kapitel 9, 4 helt. Matteus kapitel 9, fra vers 18 til 38. Jesus grøyer blåsjuka kvinno, og veker opp døtter hans fyrstomans. Jospert var imot blindon, og manne vid et eller annet, og hun tidser synd og i falskene. Men han taler i etter Vittor, kom han fyrstå med vår, fall ned og fyrer henne og sier, «Døtter min er just deg, men kom, legg håndtene av henne, så vil hun livet. Ta røstes Jesus og følg vi henne, og lær seg henne hans av øsene. Nu kom en kvinna som i 12 år hei haft blåsøyt til hans herre attanfra, og nem vi kladna falt hans herre. Toi hon sier vist er sjålvare, «Bæst i nemi vi klæg i hans herre, ver i hjelpen». Ta vente Jesus her også, og ta han så henne, sier han, «Ver horest, døtteren, trygg for toin huvud frelst til». Og kvinnan var grøtt fra somestund. Ta Jesus nu kom inn i hus fyrstolmannsins, og sa fløyte blasarene, og føska hopen og gjør de øljø, sier han. Færre borstor, gentan ikke deg, hun svever. Ta lev og teg etter noen. Men ta i føska hopen var kortere ut, før han inner og tok i hånd hendene, og gentan røstest. Hetta spurtest alle stene her om veier. Ta Jesus før henne, fyllte og etter henne for blinter og røpte. Misskunne åkken til sønner Davids. Ta han så var kommet til oss, kom henne blind og til hans herre. Og Jesus sier vidt her, «Trykk for tid, at jeg kan gjøre dette». Ta svær av honom, «Ja, herre». Ta nærmann vi eget torre og sier, «Tykk om veri etter trykk for tikkere». Og eget torre låt oss opp. Jesus beit henne noe strengtlige og sier, «Så ikke til at ønsken fer til at vite, men tar før av sted, og bor og tog inn om han ut om alt landet her om veier». Ta inn og heser fører, førte det til ansere, stod man mann, og vi setter være av et eller annet. Ta inn ytterlig anten ved ryggen ut, tala i hans domme, og følte ikke omtrejst og sier, «Aldri har vært slukt ved det satt i oss selv». Men fariserene satt du, «Ta er vi høytinga henne ytterlig anta, han reker ut henne ytterlig anter». Jesus fører hans nå om i øtlandstøven og bygdom. Lærte i sin og gåkontoret, prætika i evangelium rydgesens, og grøtte hver jeg sjuk og hver vøygløkka. Ta i hans sa følge, tykte hun om hjertelig av sin uttøymon. Ta i teg var ytla haggrød, og vann røkta som seier og i ångan hira hever. Ta seg han vi lær svojna skyner. Skoleren staurur, men arbeidsmennene og fager. Bygget til herra skoleren sendte ut arbeidsmenn til skolskyn. Matteus kapittel 9, 17 helt.

0: Bibelen. Og i Nytt testamentet og i Bibelen det fyra ymiske evangelier om Jesu liv og tjeneste. Evangeliene å skrive av fyra ymiske personer til fyra ymiske bølger. Matteus evangelium skrive særlig til jøder. Det legger dette av at Jesus Messias og viser til nekv profeti i gamle testamentet. Matteus evangelium særlig kjent for fjallepratikene og Jesus om rydde himmelrydges, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsøyene, om kjønnsbøyene.
1: Sundekvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi har endesendt parsten fra Iktus, som vi sendte her av Tjei, senest av Sundekvalt.

0: Du lortar efter Tjej, kristligt kringvarp. Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
1: Kjente kapittel. Ta i han og i enda ödel årsynne, men han følte lortar i etter, får han inn i Kapernaum. Og høvesmøver hei tænare, vi var sjukur og deian og nær, og han var ekkulig av gåver vi igjen. Ta i han nu hørte om Jesus, sendi han nekrar av hinnun eldstu jötana til hans herra, og be han koma og grua tænare søgn. Tar koma så til Jesus, og bo han bønnlige og søtte, han vel verdur at hun gjerst hetta fyri han. Tui han elskar folk okkara, og teir han og hei bygd okkun synagogina. Jesus får ta vittheimon, men ta i han ikkje hei lengt etter til huset, sendi høvsumøren nekrar vimmen til hans herra, og let sia vi han, Herre, omaka ti ikkje, tu er ikkje verdur at du skal komme under tegmått. Tu helt i heldur ikkje med sjolvan vera verdan a komma til tuin, men si år så vera dronkum en fruskur. Jeg jo mevor og i sjolvor standi under ivermånen, og har vi hermen under mer. Og sier vi henta fær, så fær han, og vi en annan kom, så kjemer han, og vi tænare møyn gjer hetta, så gjer han det. Da Jesus hørte hetta, undreist han og han, og han ventet seg av og sier vi fæltsjå i fyllt i hånden. Jeg sier til hon, jeg har vi ikke funnet så større trygg, nei, ikke vi usre eller helter. Og ta i teir og ut våre senter kom og atter til hus, funnet teir sin sjuka tænaren fruskan. Dagen etter får han så til boi, som eitre nain, og nekver av læresveinen hansara og håper av fölkje får vi innom. Ta i han og narskaist boiposten hon, vær en deigur boren ut, som var einaste sonur mågursøyna, og hon var ontsja, og nekk folk ur boinon vær vi henne. Ta i herren sa henne, tykti honon hjertalige sindu i henne, og han sier vi henne, grad ikkje. Så steg han til, og nevn vi børuna, og teir vi boru stekka av, og han sier, ontsje mevor, i siget her, reis til. Ta resti hin degi seg, og fóra tæla, og han gav mågur hans herren. Ta fall ötti og öll, og teir prysa og gúti og sötto, Stórur profetir er risen upp mittlen okkara, og Gud hefur vitja folksvitt. Hetta tosi om han kom ut om alt Judea og alt lande her om veir. Alt hetta fekk Johannes at fratta om fra lærersveinon søgnon. Ta kalla Johannes tvær lærersveinar søgnar til søgn. Sendet her til herran og let sia, Erst du tann og kjemur, etla skulle vi vanta en annan? Ta inn og mennene komu til hans herra, søtt og tær. Johannes Døyper hefur sendt okkon til tøyn og letur sia, Erst du tann og kjemur, etla skulle vi vanta en annan? Just ta grötti han mong fyrir sjukur og plavur og ytlar andar og gav mongun blindun sjón. Hans vera i taimon ta, Færi og sige Johannes fra tøy som tida var sæ og horst. Blind sutja, lämen gengas, bedölskvera rensa, dejv höjra, dej rysa upp, och evangelie vill boa fatäkon. Och sälor är tann, och icke tekur sig illta mer. Ta in och sände män Johannes är våra färner, tog han att tala till följtsju om Johannes. Kvärt får du tid ut i ojemörsen att sutja, rör och i svatjar för vintern. Eller kvärt får du tid ut att sutja, Mann og i fynun klævun, tær som gengu i dyrun klævun og liva og i gøggæti eru i kongahöllunum. Eller hvert fóru tid út at søtja, profet? Ja, jeg sier tekun, og meir enn profet. Han tann og skriva er om, jeg sendi bóbyra mun undan tær, han skal gera tær ve tøyn til reier. Jeg sier tekun, større profetur enn Johannes ikkje mittlen tærra, vi fötter eru av kvinnu. Men hin minste og i rujtje gods større enn han. Og alt fölkje som hørte han gav god i ratt, tottlarar nir vi, og låte seg døypa vid dope Johannesar. Men fariserar nir og hinner lovkunu hava vannvist rågods vi vujtjante sær, vi tætar låd sig ikkje døype av honom. Hva skal jeg ta lukna menneskene og hese at vi, og hverjon til luk? Til lukast bøttenon og sita av torkjennon og råpa kvørsle anna. Vi blåstå av fløyte fyrirtikkon, og til dansa av ikk. Vi sunk og sorgar sjonger fyrirtikkon, og til gråt av ikk. Til Johannes døypare kom, han først jo at brei, etla drakk voin, og til sida, han hever etlan anta. Menneskjasoneren kom, han etur og drekkur, og til sida, hikk, atari og voinsvalkur, vinnmævur tottlara og sintara. Tå, vysdomeren rattvysgjörd av öllun bøtnun søgnun. Ein av farisearunun be han koma og eta tja sær. Han fórta inn tja farisearunun og sette seg til bors. Og her i bynun var sintafull kvinna. Tå, hon fekka vita at han sette til bors heima tja farisearunun, kom hon vi alabasturkrukku vi salvo, og stå at han fyri han vi føter hans herra græt, og for å veta føter hans herra vid haren søgnun. Torska i tær vi har i søgnen, kiste føtter hans herre, og salva i tær vi salvene. Ta i noe fariseren, og i høye båje hånden inn, sa hetta, sier han ved seg selv om. Vær hesen profeter, så visste han hver, og hvor så henta kvinna og i nemer vi han, at hun syndafull kvinna. Ta tog Jesus til åra og sier vi han, Søymon, jeg har nækka sida vitte. Han sverre, Mestare sida. Ein mævur og landi ut pening 82. Annar skilta i honom 500 dinarar og annar holdt trus. Vi teat her nu 28 at gjalda vi, gav han bavon til etter. Hvor tarra man nu for at elska han meire? Svimmens vera i. I haldet han og han gav meire etter. Ta seg han vi han, til å dømte bænt. Så vendte han seg mot kvinnene og sier vi svimmen, Sarst du hesa kvinno? Jeg kom inn tja tær, tjo gavst meg ikkje vatten til føtrumunar, men hon vatte føtrumunar vi tar hon søgnon, og torska i tær vi har søgnon. Tjo gavst meg ongan koss, men hon helt ikkje peta kissa føtrumunar, fra at hun jeg kom inn. Tjo salva i ikkje høtt mot vi olje, men hon salva i føtrumunar vi salva. Tjo sier tær, hinner mong og sinter hennare og henne firetjevnar, Hon hever jo elskan ekv. Men han, vi løyte ved firetjeve, elskar løyte. Så sier han vi henne, sintertøyner firetjevene. Ta foretær og så det til bors vi honom, at sier vi seg selv om, hver hesen, vi løyka firetjeve sinter. Men han sier vi kvinnerne, tryggtøyn hever frelste, fær og frie. Lukas 8. Kapittel Etter hetta ferreist han omgjøknon bøyer og bygter og prætikai og kundgjørt evangeliet om rujtjegods og hinner tølv vi honom. Somalais nekrar kvinnor og grøttar voru fra Ytlun Anton og sjukon. Maria og i kallais Magdalena som tjei Ytler Antar voru farnur ut ur. Johanna som gift vær vi kutsa, husfuta Herodesar. Susanna og mengar ærar og i tante teima vi tog som tær åtto. Ta i nu nekk folk streima i sæman og teg for ut til hansare og kvörjum boie, seie han i lukknelse. Sam ævor for ut at soa sasoit. Og i tog han soa i fadl nekka vi vegin. Ta vær trakka nior og fuklar himmelsens åtta teg opp. Nekka fadl og i gadda gjør. Ta i teg vaks opp, følna i teg, Jeg tog at jeg hei ikkje veta. Neka fall mitt og i mittlen tårner. Men tårnerne vokso opp vi og kauto til. Men neka fall og gåa gjør, til vaks opp og bær hundrafalda grøye. Og i tog han sier hetta, røpte han, tann og i øyre hever at høyre vi, han høyre. Ta spurt og lærersveinar hansara han, kvæt hetta luknelse hei at togja. Han sier, Tikkun givi at kjenna löndarmal Guds rujtjus, men hinun verð ha givi i luknelsun, fyrir at hei vi suttjandi eion anki skulle suttja og vi høyrandi øyrun anki fæta. Men hetta luknelse, sagi or Guds. Og tei vi vegin og tei som høyra tei. Men så kommer djevelen og teker bort året ur hjertet herre, for at de skulle ikke trykva og være frelst. De og i gata gjør er det de som teker vi årene vi glede, de de hører det. Men hese har vi ikke råd, de trykva en av tøy og fatla fra frestingarstundene. De som fatler mellom tørner er det de vi har hørt og så færre av sted og være køvd av storan og rydkjødømme, og listen løfsens, og ber ikke bodene avvøkst. Men til å gi henne gågjørende, er og til, som tar det av hørst året, gøy med til i vøkron og gågjørende hjerte, og ber avvøkst i tallene. Ønsken og i tenser ljøs fjæler til under uilete, eller setter til under sjank. Nei, han setter til i ljøsa steka, for det til som innkommer kunne suttje ljøse. Tøy ønske er dult som ikke skal komme opp, og ønske er langt som ikke skal være kunnet og komme for ljøse. Så ikke tøy til hvordan tid høyre. Tøy tann og hever, hånden skal være give, og tann og ikke hever, fra hånden skal være tidsje eisende til som han helter seg heve. Mover og brøver hans herre kom nå til hans herre, og tøy slipper ikke frem til hans herre for følgene. Bå våre ta send til hans herre. Mauertøyen og brøvertøyen er stand utenfor jo vilje hitta det. Men han sverre i teimen. Mauermøyen og brøvermøyner er jo hese som høyre årgods og gjere etter tøy. En dag får han i båt vi lærer sveinen søgnen, og han sier vitt her, let i åkken fære iver om vattnet. Tar løtt å ta av sted. Men medan tar silt og sauna i han. Stormur streik nu om man i vattnet, baden fylltest, og der var jo vanta. Ta forut her til hans herre, vakto han og søtto, «Mestare, mestare, vil genga bostur!» Han restest og høtte vind og sjekvar, og tar løttost og blika lagen vær. Ta seg han vitt der, «Hver er tryggtikkara?» Men tar øttavost og undravost og søtto hver vi annan, «Hver er tav hesen?» at han bøyer iver bæg i vinton og vattnet, og teg er honom løyen. Ter hilde han jo til lands, her som Gadarenar bo, bænt iver av Galilea. Ta i hans leia land, møtte honom mæver ur bøynum, som vi lengar tøyer hei vere setter av idlon Anton, og ikkje vere i klævon, og ikkje haft tilhald i husen, men i grøvenon. Ta i hans sa Jesus, skær han i råp, fall nir fyri honum og røpte, «Kvæt hef ég við teg að gera, Jesus, sonur hins hagsta gods? Ég beði þig at þú pynir mig ekki. Tói hann beði hinn óræna andanum að færa út úr mannunum. Mengan hei hann grípi hann, og hann var bunden við lontjun og fótjötnum, og vakt var hildin yfir honum. Men hans leit sundur teg som hann var bunden við, og vær av hinnun ytla andanun rítsjun út ui øyjumarskjunar. Jesus spurði hann nú, hvordan eitir tú? Hann sverði liggi óun, tói nekver ytlar andar voru farnir ui hann. Og þær báu hann ikkje at sía vitt hær, at hær skuldu færa nýjur ui ágrondina. Nú vær hær størst svinafylgi som lá og áta fjallinu. Þær báu hann ta laufa sér að færa ui svinunni, og hann gav þær minn laufi til það. Ta fóru hinnir illa og andanir út ur mannunum og í svinunni og fylgje stöktu sér út á bakkanum og í vatni og druknaði. Men ta og í hýrarnir sáu þeir, som henn tegi, fluttu þær og söttu frá þau inni í stæðanum og í bygdunum. Fölk kom ta út að sutja þeir som henn tegi. Þeir komu til Jesus og funnu mannin og í hinnir illa og andanir voru farnir út úr. Sýtandi við fötur Jesus er, og í latnan og vissi sjálfa, ta ötta hos þeir. Þeir, og í sehötu, söttu þeimu nú frá, hvosu hann og í settur hegi veri af illan andun, ver hjálpin. Allt fölkju að þeimu lægjun her tjóa Gadarenum, be hann ta að fyrra bort frá sér, tói stó rasla ver að þeimu. Svo fór hann í batin og fór að stegi eftir. Men meðurinn som hinnir illu andanir voru farnir út úr, be han laufa sér að vera tjó honum. Men han let han færa frá sér og segi, fær heimattur til tvinn sjálfs og sí frá störverskunum og í gúð hefur gjörst fyrir til. Ta foran av sted og kunngjør det om allan bojen størverkene og Jesus hei gjørst firjan. Ta i Jesus nu kom atter, tog falskje mot i honom, tog öll boja og etter honom. Ta kom her med over og etja Iros, og som var fyrestu med over fyrir synagogene. Han fall nyr fyrir foten Jesus her, og be han komme inn tjøs her. Tog enka døtter hans her, hun var om 12 år, la og struttest. Ta i nu Jesus foran sted, trågeist falskjoman. Og ein kvinna som i 12 år hei haft blåsøtt, og hei let i alt og en åtte til laknar, og onga hjelp kunne finne fra nøkron, kom at han fra, og nær vi kladna falt hans herre. Vi tar samme stekka i blåsøtt henne. Ta spurte Jesus, hvor var det som nær vi med? Ta i åndkjene vil det være vitte, søtt opp heter og teir, og vi hunden våre, Mastere, følt ikke tråkar og tråndkjer til jo. Men Jesus sier, «Onkur nævvimme, tog jeg kjente at kraft gikk ut fra meg.» Tog jeg kvinnan nu sa at jeg var ikke dult, kom hun sjelvande og fall nye fyri hun og sier, så alt folk jo hørte hvor hun hei nå med vian, og hvordan hun vil ta samme var grøtt. Ta sier han vi henne, «Døtteren, trygg tog hun hever frelste, fær og frie.» Medan han en talade kom ett heiman från synagogestjåren och säger vi han Döttert hun är dig, omäka inte mästaren. Men tar ju Jesus hörde till, säger han vi han Öttast inte trygg bäst så ska hon vara frysk. Tar ju han så kom till huset, lövde han ångon att komma in vid sig utan Petre, Johannese och Jakobe och fäger och morgentorna. De gråt och öll här och vena av sig upp i henne. Men han säger, gråt inte. Hon är inte dig, hon svever. Ta läv och dig ät honom. De visste ju att hon var dig. Men han tog i hånd henne och röpte, Genta, rejs dig upp. Ta kom ant i henne attor och hon rejstes upp allt för i ett. Och han beg att de skulle ge henne att äta. Vår äldre henne var i offären. Men han beit hei man ongun at sige det som hent hei.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas.

Trygg full vissa om det som vana verur, sannføring om det som ikke sast. Hebrea brev 11 og 8. Fyre mongon Aron Søyane kom jeg kjenne en ungan utlending som vi arbeider sammen vi som prentar. Vi taler og av og av om andalig vidskifte, om orgods og om vegin til frelsen. Han skilte ikke alt så vel, og en dag innspurte han med, Svenning, kvært vil ta sia at tryggva? Jeg sier vi han, Læt i okkon sia at hun finner brev fra mammetøyne. I breven hun sier hon at hun tykje avgjer om at koma til fyrja vi fyrra manna kipen hun, nast og fyr. Det som nå stendet til tøyne annakvart at tryggva henne, eller ikkje. Tu velder at tryggva henne, og ta naturligaste avløyngen av hese tryggtøyne at ta i fyrra manna kipen kjem nastu fyr, først du omanna brytjena at hek i møte mammetøyne, tøy tu hever tru tøy som hon sier. Hatta tryggv. Ta i vi set okkur nýra en stål, så det tøy vi tryggva at stålaren fyr at halda, og at han ikkje brotnar undan okkur. Tøy det skriften talar nekv om at tryggv utan versk deg. Tryggv ikkje einast neka som sitter i høttunum. Tryggv ma vera en hjertasøk. Vit må at

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Heri Jakobsen ur evangelien etter Lukas.
1: Kjente kapittel. Ta i han og i enda ødel årsynet, med han følt seg lusta i etter, får han inn i Kapernaum. Og høvesmøver hei tænare, vi var sjukur og deien og nær, og han var ekkulig av gåver vi han. Ta i han nu hørte om Jesus, sendte han nækrar av hinnon eldste jøtana til hans herre, og be han komme og grua tænare søgn. Der kom så til Jesus, og bo han bønnlige og søtte, han vel verdur at du gjerst hetta fyr igjen. Toi han elskar folk okkara, og teir han og hiv bygd okkun synagogene. Jesus får ta vittheimon, men toi han ikkje hei lengt etter til huset, sendi høvsmøren nekrar vimmen til hans herre, og let sige vi han, Herre, omaka ti ikkje, toi ikkje verdur at du skal komme under teg mot. Toi helt jeg helder ikkje med sjolvan vera verden å komme til toin, men si år, så var det dronken man frysker. Jeg jo med vår og i kjølvor stande under ivermånen, og har vi hermen under mer. Og sier vi henta fær, så fær han, og vi en annan kom, så kommer han, og vi tjener ham og en gjer hetta, så gjer han det. Da Jesus hørte hetta, undreist han og han, og han vente seg av og sier vi følt seg i fyllt i hånden. Jeg sier til henne, jeg har vi ikke funnet så større trygg, nei, ikke i Øsre eller Helter. Og ta i teir og ut våre senter kom og atter til hus, funnet teir sin sjuka tjener han friskan. Dagen etter får han så til boi, som eitre nain, og nekver av læresveinen hansara og håper av fölkje får vi innom. Ta i han og narskeist boiposten hon, vær en deigur boren ut, som var einaste sonur mågursøyna, og hon var ontsja, og nekk folk ur boinon, vær vi henne. Ta i Herren sa henne, tykti honom hjertelige sint og henne, og han sier vi henne, grad ikkje. Så steg han til, og nevn vi børuna, og teir vi boro, stekka av, og han sier, ontsje mevor, i siget her, reis til. Ta rest i hinn deg i seg, og fåra tæla, og han gav mågur hans herren. Ta fall ötti og öll, og teir prysa og godi og søttu, Stórur profetir er risen upp mellom okkara, og god hefur vitja folksvitt. Hetta tosi han kom ut alt Judea og alt landi her vegir. Alt hetta fekk Johannes at fratta fra lærersveinon søgnon. Ta kalla Johannes tvær lærersveinar søgnar til søgn. Sendet her til Herran og let sia, Erstu tann og kjemur, eller skulle vi vanta en annan? Ta inn og mennene kom til hans herre, søtt og tær. Johannes Døyberg har sendt dere til tøyen og litt å si, «Erst jo tann og kjemur, eller skulle vi vanta en annan?» Just ta grøtti han mong fyrir sjukur og plavor og ytlar andar og gav mongon blind og sjån. Han sværa i taimon ta, «Færre og sige Johannes fra tøy som tida var sæ og horst, blind sutja, lämen gengas bedölskvira rensa, deiv høyra, Dei rysa upp og evangelie vil boa fatekon. Og sæler tann og ikkje tekos illta mer. Ta inn og sende menn Johannes våre færner, tok han at tala til fölkje om Johannes. Kvært får tid ut i øyemørkjena sutja, rør og i svadjar fyrir vindunum? Eller kvært får tid ut at sutja, mann og i funun klævun? Teir som gengu i dyrun klævun, og liva og i gøggete er og i kongahøtlunum. Eller hver fortid ut at søtja, profet? Jeg sier det kun, og meir enn profet. Han tann og skriver om, jeg sender bobera moin undan ter, han skal gjera ter ved togin til reier. Jeg sier det kun, større profetor enn Johannes ikkje mittlen terra, vi føtter av kvinno. Men hin minste og i rujegods større enn han. Og alt fölkje som hørte han gav gode ratt, tottlarar nir vi, og låte seg døypa vid dåpe Johannesar. Men fariserar nir og hinner lovkunnu hava vannvist rågods vi vujkjante sær. Vi tætar låd seg ikkje døype av hon. Hver skal jeg ta lukna menneskene og hese seg at vi, og hverjon til luk? Til lukast bøttenon og sito av torkjennon og råpa kvarsla anna. Vi blåstå av fløyte fyrirtikkon, og til dansa av ikkje. Vi sunk og sorgar sjonger fyrirtikkon, og til gråte ikkje. Til Johannes døypare kom, han først jo at brei, eller drakk vun, og til sida, han hever ytlan anta. Menneskjassåneren kom, han etur og drekkur, og til sida, hikk, atari og vunnsvalkur, vinn med vår tottlara og sintara. Ta, vunstommeren rattvistgjørdra av ötlund bøtnum søgnum. Ein av farisearunum be han koma og eta kjøsir. Han forte inn kja farisearunum og sette seg til bors. Og her i byen var syndafull kvinna. Ta jo hun fikk a vite at han sette til bors heima kja farisearunum, kom hun vi alabasturkrukko vi salvo, og stå at han fyri han vi føter hans herra græt, og for a veta føter hans herra vi tar hans søgnum. Torska eit her vi har i søgnum, kiste føter hans herra, og salva eit her vi salvene. Ta jo noe farisearen, og jeg har boi honen inn, sa hetta, sier han vi seg sjolvon. Vær hesen profetor, så visste han kvør, og hvordan henda kvinna og i nemer vi han, at hun syndafull kvinna. Ta tog Jesus til åra og sier vi han, Søymon, jeg har nekka sida vitte. Han sverre, mestare sida. Ein mevor og lante ut pening 82 Annar skilta jo honom 500 dinarar, og annar holdt trus. Vi teg at her nu 28 at gjalda vi, gav han boavon til etter. Hvor tarra man nu for at elska han meire? Søymen sværa jeg. Jeg haldet han, og han gav meire etter. Ta seg han vi han, til dømte bænt. Så vendte han seg mot kvinnene og sier vi Søymen, sørst du hesa kvinno? Jeg kom inn kjatt her, tu gavst meg ikke vatten til føtrumøyner, men hon vatte føtur munnar vi tar hon søgnum, og torska i tær vi har søgnum. Tu gavst mer ongan koss, men hon helt ikkje peta kissa føtur munnar, fra at hui jeg kom inn. Tu salva i ikkje høtt mot vi olju, men hon salva i føtur munnar vi salva. Tu sige tær, hinn mongo sinter hennar er henne fyrirgjøvnar, hon hever jo elska negv. Men tann, ui løyte veri fyrirgjøve, elska løyte. Så sier han vi henne, sintertøyner fyrirgjøvner. Ta forut her og i sådde til bors vi honom, at sier vi seg selv om, hver hesen, og i lykka fyrirgjøver sinter. Men han sier vi kvinnerne, tryggtøyen hever frelst det, fær og frie. Lukas 8. Kapittel. Etter hetta ferreist han omgjøknon bøyer og bygter og prætikai og kundgjørt evangeliet om rujtjegods og hinner tølv vi honom. Somalais nekrar kvinnor og i grøttar voru fra Ytlun Anton og sjukon. Maria og i kallais Magdalena som tjei Ytler Antar voru farnur ut ur. Johanna som gift vær vid Kutsa, husfuta Herodesar. Susanna og mengar ærar og i tante teima vi tog som tær åtto. Ta i nu nek folk streima i sæman og teg for util hansare og kvarjon boie, seie han i luknelse. Sam ævor for ut at soa sasoit. Og i tog han soa i fadl neka vi vegin. Ta vær trakka nior og fuklar himmelsens åtta teg opp. Neka fadl og i gadda gjør. Ta i teg vaks opp følna i teg, av tog jeg til hei ikkje veto. Neka fall mitt og i mittlen tårner. Men tårnerne vokso opp vi og kauto teg. Men neka fall og gåa gjør, teg vaks opp og bær 100-falda grøye. Og i tog han seie hetta, røpte han, tann og i øyre hever at høyre vi, han høyre. Ta spurt og lærersveinar hansare han, kvæt hetta luknelse hei a toga. Han seie, Tikkun givi at kjenna löndarmal Guds rujtjus, men hinun verið það givi í luknelsun, fyrir að þeir við suttjandi eigun vantju skulu suttja og við høyrandi øyrun vantju fæta. Men hetta luknelse, sagi orð Guds. og tei vi vegin tei som høyra tei. Men så kjemur djevelen og tegur bort åre ur hjärsta tarra, fyrir at tei skulle ikkje tryggva og vera frelst. Tei og i gadda gjør tei som teka vi årenon vi gleie, tei de høyra tei. Men hesi hef ikkje rått, tei tryggva enn tui og falla fra frestingastundina. Tei som falla mellom tårner tei vi hef hårst og så færre av sted og vera kövd av sturan og rujtjødøme, og listen løfsens, og ber ikkje bodan avvøkst. Men til å gi henne gavgjørende, til som tar det av hårst året, gøy meg til i vøkron og gavgjøren hjersta, og ber avvøkst i tallene. Ønsken og i tendre ljøs fjæler til under uilete, eller setter til under sjank. Nei, han setter til i ljøsa steka, fyrir at til som innkoma kunne suttje ljøse. Tog ønske dult som ikkje skal komme opp, og ønske langt som ikkje skal vera kunnet og komme fyrir ljøse. Så ikkje tog til hvordan tid høyre. Tog tann og hevor, honom skal vera give, og tann og ikkje hevor, fra honom skal vera tidsje eisne te som han heldur seg heve. Mover og brøver hans herre kom nå til hans herre, og de slopp ikkje fram til hans herre fyrir falskjennom. Bå våre tas hen til hans herre. Mauertøyen og brøvertøyen stand utanfyr jo vilje hitta det. Men han sverre i teimon. Mauermøyen og brøvermøyen jo hese som høyre årgods og gjere etter tøy. Ein dag får han i båt vi lærer sveinon søynon, og han sier vitt her, let jo okkon fære iur om vattnet. Tar løtt å ta av sted. Men medan tar silt og sauna i han, stormur streik nu om man i vattnet, baderen fylltest, og tar var jo vanta. Ta faur tar til hans herre, vakt og han og søtto, mestare, mestare, vi genga bostur. Han restest og høtte vind og sjekvar, og tar løttost og blika lakn vær. Ta seg han vittar, hver tryggtikkara? Men tar øttavost og undravost og søtto hver vi annan, hver ta hesen, at han bojur iver bægi vindun og vatne, og tei honum lujen. Tær hildu nú til lands, her som Gadarenar bo, bænt iver av Galilea. Ta han slæja land, møtti honum mævur ur bynum, som vi lengar tujur hei veri settir av idlun andun, og ikkje veri i klævun, og ikkje haft tilhald i husun, men i grøvunum. Ta i han sva Jesus, skær han i råp, fall nýr fyrir honum og röpte, hvað hef ég við til að gera, Jesus, sonur hins hægsta gods? Ég byggði því að þú pynir mig ekki. Tói hann veið hínun óræna andanum að færa út úr mannunum. Mengan hei hann grípi hann, og hann var bunden við lontjun og fótjötnum, og vakt var hildin yfir honum. Men hans leit sundur til som hann var bunden við, og vær av hinnun ytla andanun rítsin út ui augumarskinar. Jesus spurði hann nú, hvussi eitir tó? Hann sverði liggi óun. Tói nekver ytlir andar voru farnir ui hann. Og þær báu hann om ikkje at sía vitt þær að þær skuldu færa nýjur ui ágrondina. Nú vær hær størst svinafylgi som lá og át af fjallunum. Þær báu hann tá laufa sér að færa ui svinunni og hann gæt hæmin laufi til það. Ta fóru hinir illa og andanir út ur mannunum og í svinunni og fylgje stöktu sér út á bakkanum og í vatni og druknaði. Men ta í hýrarnir sáu þeir som henn tegi fluttu þær og söttu frá þau inni í stænum og í bygdunum. Fölk kom ta út að sutja þeir som henn tegi. Þeir komu til Jesus og funnu mannin og í hinir illa og andanir voru farnir út úr. Sýtandi við fötur Jesus er uilatnan og visse sjálfa, ta ötta hos teg. Tær, vi sé høttu, søttu tæma nu frá, hvosu hann, vi settur hei veri av illan andun, ver hjálpen. Alt fæltsi að tæma lægjun her tjá Gadarenum, be hann ta at færa bort frá sér, tói stó rasla ver að tæma. Så fór hann i baten og fór að stegi ættur. Men meðurinn som hinnir illu andanur voru farnur út úr, be han laufa sér at vera tjóð honum. Men han let han færa frá sér og segi, Fær heimatur til tvinn sjåls og si fra størverskunnen og i god hever gjørst fire til. Ta foran av sted og kun gjør de om atlan bojen størverskjene og Jesus hei gjørst fire igjen. Ta i Jesus nu kom atur, tok falsk imot i honom, tog öll boja og etter honom. Ta kom her med avur og i etja Iros og som var fire stå med avur fire synagogene. Han fall nyr fyrir foten Jesus her, og be han komme inn tjøs her. Toi enka døtter hans herra, hun var om 12 år, la og struttest. Toi nu Jesus foran sted, trågeist fulltjoman. Og ein kvinna som i 12 år hei haft blåsøtt, og hei let i alt og en åtte til laknar, og onga hjelp kunne finne fra nøkron, kom attan fra, og nevn vi kladna falt hans herra. Vi tar samme stekka i blåsøtt henne. Ta spurte Jesus, hvor var det som nevn vi med? Ta i åndkjene vil det være vitte, søtt og Peter og Teir og i vi hunden våre. Mastere, følg ikke tråkar og tråndkjer til jo. Men Jesus sier, «Onkur nevn vi med, tog jeg kjente at kraft gikk ut fra meg. Ta i kvinnan nå sa, at jeg var ikke dult, kom hun sjelvande og fall ned i fire i hunden og sier, så alt følt seg hørte, hvor hun hei nå med vian, og hvordan hun vil ta samme var grøtt. Da sier han vi henne, døtteren, trygg tøyen høy frelste, fær og frie. Medan han en tale kom et heimann fra synagogestjåren og sier vi henne, døtter tøyen er deg, omerke ikke mesteren. Men tøy Jesus hørte til, sier han vi han, øttast ikke trygg best, så skal han være frusk. Tøy han så kom til huset, løvde han ungen at komme inn ved seg utan Petere, Johannese og Jakobe og feir og morgentene. Tøy gråte øtl her og vena og seg opp iver henne. Men han sier, gråte ikke, hun ikke deg, hun svever. Ta lev og tøy etter henne, tøy visste jo at hun var deg. Men han tok i hånd tennere og røpte, «Genta, reis de opp!» Ta kom andi hennere atter, og hun reistest opp alt fyrir eitt, og han beg at hei skulle gjeve henne at eta. Vår eldre hennere var i offeren, men han beg til henne ongon at sige til henne som hent hei.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

kommen för att jag skulle ha liv och ha iverflå, Johannes 2020. Skalde William Cowper var föddur i England i 1631. Hävast han var tryggvande så sack han ner i vönlöjse stuj. Och ett åkert kvöld sände han bo efter en hästavågne och bär om att vara kolder till Londonbrunna och i gånger i vår ånna Themsen. Han var så ivetidigen av tunglinde att han är i hitjo att bojna fyra sig själv. Men efter att ha kost i mjörskan i två timmar måtte hästavågsföraren asanna att han var vilstur. Harmur om hesa sanching för William Cowper ur vågnunum. Han får til gongo og sette seg fyrir sjálfur at finna Londonbrunna. Han ikkje gingi lunchi, ta han gjördust bilsin, eða han varnaist at han stó utan fyrir trappustøynin tja seg sjálfur. Hestavognurinn hei kost í klingur. Knapplega sa Cowper hondgods í öllun hesun, sannførdur av høyla í andanun, Gjørts hun og grøtt at øynasta løyen er koma bostur ur hesum trobeløygum, vær a venda seg til god og ikkje bøyna fyrir seg sjálf. Han kasta i byrje søyna av Herran, Jesus Kristus, og hjørsta hans er bært trøsta. Glavur i hoa setti han seg nýr og skriva en sang til Guds æru. Vi hesum sangjinnun hefur William Cowper veri tusentals menneskjum til signingar og trøst fram til degin og degin. Louis Williams brøttist æsne fullkomliga fra hesen deg. Han kom að gefa tryggvande fölkje mengar sanchir og gjør sannir andalig dörgriper. Ønskir að ívast úi að hesen sangerinn tja William Cowper hefur æsne veri omkron af samlójandi brörun og systrun hans til signingar, tæmun som hefa tunglindi og sinnesjúku að dreigast við. Og som i øynsemi søgnen strøyast vid tankan om sjølvtøyning, tog til å kjenne støvesøgne så vannleisa, ta mysk og hoksannar i sinnen om vedla fram som dimmast og tåre skudj. Læt dette være okken en anmenning om at hoks om teg som veik i sinnen om, at herren kanskje innskjer at vi kunne være tøym til hjelpar via en vidtjan, telefonopprynging, en bøn, en trøstarore, etl einu sanche um Guds lyfti og karlæga og í kan lauka trøtta tunga og løyande sinne tja onkrum. Nú heira við sanchen a undurfullan landan hatt sum William Cowper skriva í etter hesa hending sum vit hava haft framme her nú.

Tu lustar efter tjej. Ikke du har stål og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen til å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banker. Kontonummer er 1541, 2, 333, 6, 4. Takk for stålen.

0: irritera näka så
1: kan det stäcka upp ja.
0: Ja.
1: Att ta finna det alltså.
0: Och så finna det var snär på ena vi ja. Men då dampte han Sancho så väl. Han är nummer 504 och i bogen här. Ja, det är här. Ein ente av sin tunne gjørter er her, tog offre tog domen av seg. I blåv i hun evige strika i rjot. Ein meir henne minnast vil jeg. Vi undrer og glede i trygget og god, og styrkt ut av trygget og mer gav. Så meir jo meir han som leifer i mer, er alt som er oss som er rett. Det er bare enda vi har sånn.
1: Ja.
0: At herren ser ikke ham hjem, men han ser å offre. Som var hans elskede sånn og sånn. Tog okra synd og okra straff ut i Golgata.
1: Ja. Hans, Arne, jeg får takke deg for at du leier leina fram i tjej og det, så først blir det noen kan spille en bøn for jeg som har lyst dette.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Ja. Hele ferien ble kommet fram for det, så løtte jo løtte opp til tog med takksomme ferier for alt det som du vil for jeg til hentet det. Takk fyrir það største gave som du gav fyrir himli. Það du gav sondtun hinn einporna til løysu gjald fyrir okkur nærri. Það du offraði hann út í að Golgata som er fullkomu syndoffur eina fyrir alla heimsins synd. Og herri er bóskapin til okkur í það að hvort hann som trúir að Jesus hann hefur eitt evigt lúið. Og herre, jeg må si at jeg så takksamer for at jeg tar i hukse om det som stender i årene om hver og sånne stund sier etter at sannelig, sannelig, sier tikkene at han som har råd mot og tror han er sendt meg over evigt liv. Og han skal ikke komme for domen, men han er fjern i rom fra deg til liv. Hvor underfullt er vi til dette, herre, at han som tror at jeg, han skal ikke komme for domen. Vi tog en älskare sonur, tog okra dom, okra straff. Himmiska te a Golgata, ta han bötte fyrir åk. Signa åk han herre, signa te som vi färg fram er i det, ladda vi rattle siktning. Te som vi såa ut i såa i vägläka herre. Men herre tog han, ladda det bliva till näka gott herre. Fjær, og takka til og prysa til og letja land og folk ut i nær hendur. Fjær i himli. Og öll þeir som hafa lust að góa fjær. At þetta skal vera til sikning fjær i Jesu náni. Amen.
1: Amen. Hans, så fjær jeg takka til av hjärsta fyrir du komst.
0: Sjálfur takk.
1: Du var en var signa löta. Ja.
0: Ja, jeg var sin nervøs da jeg kom om man der, men det er jo lika som
1: Det vil ikke.
0: Det vil ikke.
1: Det mestes ikke av deg.
0: Nei, takk. Takk for det.
1: Så jeg får si at du måtte helse endelig, ja. Til kroner, tjåkon, til her, som jeg kan si.
0: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Ja. Jo, og så får det enda vi en sendje her, her som Anna synker.
0: Ja.
1: Det har vært når sjanker en broren, da.
0: Ja.
1: Hvor hun som så indeslig ganger?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hon sanka hon fyrste fyrir hon sanka hans ord. Det var til enn bøttru, så jeg sikker Sakariasen i en kjemmel i Uvai. Han til opptøkene er kvalpa alltid.
1: Ok, ja. Det er sikkert eisen som er beinleis opptøkene.
0: Ja.
1: Som ligger på YouTube.
0: Ja.
1: Ja. En annen fyrir, tusen fyrir hans.
0: Ja, sjålet takk, Daniel.

at enda i sendingene, og etter å prate vi Hans Djurus, så hørte vi kone hans, Anne Djurus, Sintja Sengen, broren. Han opprunalig norsker, det Hannes Hansen i Foglafyr som hever tyttan tilføres. Den ser jeg grubende sanker og eisende framførsel av Anne. Og vi har sånn så sendingen vi veien for Hesafer Leo, og verste tikkere Daniel Adol Jakobsen for å takke for seg. Men Arne til han, så får jeg si at henta sendingen hun vil høre atter og i kvalt, frutja kvalt, klokkan 21, og atter morgen Arne klokkan 5. Så etter verste tikkere Daniel Adol Jakobsen å si, tusen takk for Hesafer, og ha et godt og signa vikskiftet.

Ja, nästa halva timman får vi att sända en sändning av sponskon vid Betty Lauritsen. Sändningen kallas New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da var Sveinas halvan tøyman, sent en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. Sendingen kan også nye høyrast av heimasinne tjei.fo og av de vanlige podcast-mailene. Hetta tjei, kristligt kringvarp. Vid høyrast.

0: lærtøyen og gikk i hans skuld i havn om kvöldan. Og jeg forsår at...
1: Og det var nesten bare en vei, du får noe.
0: Ja, nesten bare en vei. Så ble han avløs her sett for mye år.
1: Ja.
0: Og jeg forsår at vi tror om sommer i 83, da har vi akkurat fyllt 20 år, unge med år. Og da får jeg sår at sår at det arbeidet var tjallstående jo ei. Og ta...
1: Det var snakk var.
0: Jeg var jo i samfunnet 40 år.
1: Så langt, ja.
0: Så langt, ja.
1: Det var forstand, så det var nesten sier seg at det var lyst til arbeidet.
0: Ja, det var lyst til arbeidet. Og jeg bor inne til mamma og pappa, men egentlig var... Ja, jeg kan si at jeg var 30 år. Det var 30 år da jeg ble gift ved Elme. Da flott i Elme, og da nedsatte i husen til åkne bygg.
1: Ah, ja.
0: Ja.
1: Og Elme var tvørere.
0: Hun var tvørere, ja. Og sammen finnes jo også Gentner, Tore og Edne. Og mamma og pappa blev så ensamme ut i husen da, men så hendte det som ikke skulle hente. At pappa min, han dør og vil ha brottelig, og nå er han seks og fors. Så jeg kan si at jeg finner ikke forholdsvis ikke som dere var sammen ensamme ut i husen som han bygde.
1: Nei.
0: Jeg minnes at det siste sommer i han løte, da sier han ved meg en dag jeg kom nian, så sier han at ja, nå har vi haft ferie i Trutjavikker, sier han. Og det har vi omgang haft ut i eit og i løven.
1: Okay.
0: Han har alt ferie da han hatt seg, tog en og en dag, da jeg høyt her i hver sort. Ja, jeg tror ikke jeg fikk ferie, så han sier, jeg har malet med husene. Jeg har gjort alt tipptopp til meg. Og så har vi vært etter spærkassen noen, og betalt meg lånet ut.
1: Ja.
0: Og dette i august, og langt i 6. september, 16. september, da han ikke mer. Og jeg åtte også om det, hvordan Og så godt det var til at mamma hadde en ubetalt hus å sitte etter henne, og at hun ikke kanskje hadde sittet ensam ut i Annes.
1: Akkurat, ja.
0: Ja. Så, alt i alt, så var det en gård som pappa min fikk fra Badjasen.
1: Ja, det må man si.
0: Han tøyde det vel.
1: Ja. Men du kunne ikke bo til Annes?
0: Ja, altså, Elma er flott inn der, og bo så her, Sjæman, hun ble sjuk av krabbamein i 2001. Og døye av det i 2006. Hun var 5 år sjuk av det.
1: Ja. Det var tungt.
0: Det var en tungt tøy. Og det var en tungt tøy eisen med henne var sjuk. Vi vidtjer hun som hun skulle få henne i Kjæpmannhavn. Tre kvar veckor för krabba alltså. Färdast i mitt.
1: Ja, jag minns väl Elme för att du in håller till i hallen.
0: Ja.
1: Då jag bo i en hus som till leje i en kammare. Bänt i det faktiskt jag kunde. Men jag kommer ihåg att samband med jag kommer ihåg att känna henne. Men man lär mest till att se stittla, pende gentna
0: som, ja.
1: Som arbetar i posten som tar ett lärde här först.
0: Ja. Og hun dør så i 2006. Så var jeg ensam alle enn av tog, og så i 2006 kom jeg så sammen med Anne, som er kona min i dag. Og jeg skiftet i 2006, om sommer i 2006.
1: Ja.
0: Og da er så Anna som så var, Anna 8, jeg gjør 4 bøten, tror ikke jeg tror ikke han har kjent det. Og da er hun som sover, litt sover, da er hun det yngste vi, Peter Goldak og Ingrid. Og Edna bor inne til Åkon her han er seg. Da var det for en launer da. Så det ble jo husene ble i minne leie.
1: Ja.
0: Det var jo en vanlig hus, det var ikke ganger 12, og det var det tre sover jeg selv. Og en køker og tre stover, en stover, vet jeg. og eitt bergverse.
1: Det var at en egg folk kan nese ta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så Anna, hon tror øyla vel at som suttja fire ser hvordan man kan løysa en trobleika. Nok mer enn jeg. Jeg halte alltid at best er som jeg. Jeg vet ikke hvor.
1: Det er så imisk, ja.
0: Og det er så imisk. Det er godt at det er imisk. Men hun sa fire seg en øyla gåa løysen på et her, at og så gjør det mer av livet lott, og tog ikke så hodtjus jo på husen.
1: Ah, ja.
0: Ja. Så hodtjus er, som var nesten lykke stort som huset, hodtjus ble så køker og stov. Men Arne Elma døg hei just tve kømmer av loften, og kjenten og kjenten, hei bygd det i Vester og hodtjus, så det ble vi sin større. Så og gjør det så hatt jo seg jo her, og så gjør det jo det gamle stående, henne kort jo seg i tvei atter, og gjør det til tvei soveresør, og får ned rundt til å sove, begge. Og her så kort jo vært gjør det greit bergerom, så nå blir det jo knappt det tvei bergerom i hus. Og tre veier så bra, og tvei ned rundt, så. Nå blir det bare livet,
1: da. Ja, sant.
0: Ja. Men, da jeg har nok gjort det, så er det litt slett ikke gjør det. Og så satt ni, så gjorde jeg gratterett en sånn løtla uipil nere i kjattlæren under køtjen i stoven her som fjås og så var det i verset. Det ble en steilig leilighet. Og her hørte jeg så atter jeg bare vil se tre.
1: Kan jo?
0: Ja, ja. Det var en deilig hus som var så huset jeg stod i, Anna og jeg, sammen vi i bøtten fra 2021 og inntil 2011 ta vi og flottet til Hirschals. Grunnen til at jeg flottet til Hirschals, det var det at Anna jeg ble fyrst og folk av Malta.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Tjoen, jeg hadde aldri vi forholdt til Malta, Tuna.
0: Ja.
1: Så hadde vi tenkt oss hankene med til nedreisene.
0: Jeg kunne jo også med en, og med en annen gjøre så ordet. Kan du ikke nevne til?
1: Ja.
0: Ta var jo går aktiv i samkomne her i Bayo, i Bayo, ute i Porsche. Og ta høyt ikke Soria Kåre.
1: Ah, ja, ja.
0: Og det var et valgsignelse for det. For i 18. halvdige, Tantøyen til Soria Kåre var. Og Jonny Kjemmeni, han var leiere. Kvereis bare rundt og Sorøtene og Norranfjørs. Og her sånn jo går en sang som Anna synker solo, og til sanker når jeg tar det, er meg til frelser og venter. Tansanjen kunne du ikke ha skått i hår.

Rett enda i sendingene, og etter å prate vi Hans Djurus, så hørte vi kone hans, Anne Djurus, Sintja Sengen, broren. Han opprunalig norsker, det Hannes Hansen i Foklafyr som hever tyttan til føres. Den ser jeg grubende sanker og eisende framførsel av Anne. Og vi har så sendingen vi veien for hessa for Leo, og verste tikkere Daniel Adol Jakobsen for å takke for seg. Men Arne til han, så får jeg si at henta sendingen hun vil høre atter og i kvalt, frutja kvalt, klokkan 21, og atter morgen Arne klokkan 5. Så etter verste tikkere Daniel Adol Jakobsen å si, tusen takk for hessa for, og ha et godt og signa vikskiftet.

Hetta Shay Kristli Kringvarp og vita var endesent sendisna vi vegin og ta var Daniel Dahl Jakobsen som leið til rattes. Hetta var endesending frá og der.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolvor skriva.

Er kommen fyrir at hei skulle hava loiv og hava iviflau, Johannes 2020. Skalde William Cowper var føddur i Englandi og i 1631. Hauast han var tryggvande, så sakk han nýr i vevnløyse stuj. Og i tåkut kvöld sendi han bo etter ein hestavogne og be om å vera kordur til Londonbrunna og i gongur yfir onna Themsen. Han var så ivetidkin av tunglinde at han hei hittjo a bøyna fyrir seg sjálfum. Men etter að var kostu mjörskanu tvær tumar, måtti hestavogsføraren asanna at han var vilstur. Harmur om hesa sanching för William Cowper ur vognunum. Han fór til gongu og setti sér fyrir sjálfur at finna Londonbrunna. Hann hei ikkje gingi lunchi, ta hann gjördist bilsin, eftir hann varnaist at hann stó utan fyrir trappustöynin tja sér sjálfur. Hestavognurinn hei kost í klingur. Knapplega sa Cowper hondgods i öllun hesun, sannførdur av høyla i andanun, gjørst hun grøtt at einasta løgin er koma bostur ur hesun trobløgum, vera venda seg til gudu og ikkje bøyna fyrir seg sjálfum. Han kasta i byrði søyna av Herran, Jesus Kristus, og hjarta hans er að vera trøsta. Glæfur i hua setti han seg nýr og skriva en sang til Guds ærum. Vi hesum sanginum hefur William Cowper veri tusentals menneskjum til sikningar og trøst fram til degin og dag. Lui Williams brøttist æsni fullkomlega fra hesum degi. Han kom að gefa tryggvandi fölkje mengar sangir og gjør sannir andalið og grýpir. Ongir að ívast úi að hesum sangurinn tja William Cowper hefur æsni veri ongrun av samlojande brørun og systrun hans til sikningar, tøymun som hefa tunglindi og sinnesjúku að dreyjast vi, og som i einsemi søynun strøyjast vi tankan om sjálftuning, tui til kjenna støvusøyna så vevnleisa, ta myrsku hugsanar i sinnunum vella fram som dimmast og tóru skudj. Let hetta vera okkunan aminning om að hugsa um tei som er vaiku sinnunum, at herren kanskje innskjer at vi kunne være tøym til hjelpar vi enn vitjan, telefonopprynging, ene bøn, ene trøstarore, etter ene sanje om Guds lyfte og karlæga, og vi kan løyga, trøtta, tunga og løyande sinne tja omkron. Nå har jeg vært sanjen av underfotla landan hatt som William Cowper skriva i etter hese hending som vi tar ha framme her nu.

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning hei i kjolvor skriva. At enda har du et Birgit Sinja. Hetta sjei. Vi høyrast.